0: Nak level up business? Perlukan suntikan modal atau nak kembangkan produk ke pasaran lebih luas? Jom ke Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi di Melaka, anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Berlangsung 19 hingga 21 Jun 2026, jam 10 pagi hingga 10 malam di Motorwalk Melaka. Dapatkan pelbagai perkhidmatan pembiayaan dan pembangunan usahawan, konsultasi perniagaan, sesi padan niaga, jualan SDSI dan jualan madani KUSKOP dengan diskaun sehingga 30%. Masuk adalah percuma. Karnival HPM KUSKOP, ke mana? Melaka le.
1: Frekuensi di luar Johor 102.5.

Jenazah tentera maut dalam letupan bom selamat dikebumikan. Pasukan khas pantau penyebaran kandungan 3R menjelang PRN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Jenazah anggota tentera yang meninggal dunia dalam insiden letupan ketika menjalani latihan di Kem Hobart Gurun Kedah selamat dikebumikan. Korporal Nurazmi Abu Bakar, 40 tahun, dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Al-Busira, Merbuk, pukul 5.25 minit pagi tadi mengikut istiadat ketenteraan. Terdahulu, jenazah Allahyarham disolatkan di Masjid Al-Busira selepas dimandi dan dikafankan di Hospital Sultanah Bahiyah Al-Ustar. Jenazah sebelum itu menjalani proses bedah siasat yang berakhir pada pukul 2.30 minit pagi. Dalam kejadian pagi semalam, Allahyarham Nurazmi bersama Prebet Siti Khadijah Sungip, 24 tahun, cedera selepas menjalani latihan membaling grenad. Kedua-duanya disahkan meninggal dunia semasa dalam perjalanan ke hospital. Masjid Putra di Putrajaya menjadi tumpuan kira-kira 5,000 tetamu tempatan dan antarabangsa pagi ini bagi memeriahkan Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah dijadual berangkat menyempurnakan majlis bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Majlis turut dijadual dihadiri Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof serta Barisan Jemaah Menteri Perwakilan Asing, Ketua-Ketua Jabatan dan Pegawai Kanan Kerajaan. Tumpuan utama pastinya kepada titah Sultan Nazrin yang seterusnya akan mengurniakan anugerah tokoh Maal Hijrah Kebangsaan dan Antarabangsa. Sementara itu, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah mengulangi nasihat dan pesanan agar umat Islam sentiasa mengutamakan perpaduan dalam menghadapi pelbagai cabaran dalam peratusan bersempena sambutan Maal Hijrah Baginda Bertitah. Peristiwa hijrah yang menjadi titik permulaan takwim Islam

Pengajaran ketiga, perpaduan dan kerjasama membina kekuatan. Sebaik tiba di Madinah, Nabi SAW telah mempersaudarakan golongan Muhajirin dan Ansar. Langkah tersebut berjaya menghapuskan jurang perbezaan dan mewujudkan sebuah masyarakat yang bersatu padu. Persaudaraan golongan Muhajirin dan Ansar merupakan permulaan kepada usaha lebih besar yang berjaya menyatupadukan penduduk Madinah. Di bawah kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai kaum, suku dan agama berjaya disatukan, hidup dalam suasana aman, harmoni dan saling menghormati. Lima faktor berperanan penting membentuk perpaduan masyarakat Madinah. Pertama, persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Faktor kedua, Piagam Madinah. Faktor ketiga, sikap toleransi dan hormat menghormati dalam kalangan masyarakat pelbagai agama, budaya dan keturunan. Setiap komuniti diberikan kebebasan untuk mengamalkan kepercayaan masing-masing selagi tidak mengganggu keharmonian masyarakat. Faktor keempat, kerjasama demi kepentingan bersama. Semua penduduk bekerjasama mempertahankan Madinah daripada ancaman luar serta sedia berganding bahu membangunkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dan faktor kelima, kepimpinan yang adil lagi berhikmah yang berjaya menyatupadukan masyarakat yang berpecah belah. Perpaduan dan kerjasama di samping kepimpinan yang adil lagi berhikmah telah menjadi kekuatan utama membangunkan tamadun Islam. Nyatalah, kejayaan sesebuah negara amat bergantung kepada kesediaan rakyatnya untuk bekerjasama, saling menghormati dan hidup dalam suasana harmoni walaupun terdapat perbezaan daripada segi latar belakang kaum, budaya dan agama, di samping berada di bawah naungan pimpinan kepemerintahan yang adil lagi berhikmah. Pengajaran keempat, tawakal kepada pertolongan Allah. Tawakal ialah sikap menyerahkan sepenuh kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan sesuatu usaha yang termampu. Tawakal bukan bermaksud pasrah tanpa usaha. Tawakal menggabungkan ikhtiar yang bersungguh-sungguh dengan keyakinan bahawa segala keputusan berada dalam kekuasaan ilahi. Peristiwa hijrah merupakan contoh terbaik sifat tawakal. Walaupun Nabi SAW yakin akan pertolongan Allah, baginda tetap merancang perjalanan dengan teliti, bersembunyi di Gua Tur dan menggunakan khidmat pemandu jalan yang mahir. Setelah melakukan segala usaha, baginda bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya,

0: Pemimpin jangan bertindak impulsif, elak negara tanggung malang. Malaysia tata stan teroka potensi besar, perluas kerjasama berbagai bidang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 tengah hari. Sesebuah negara akan menanggung malang sekiranya mempunyai pemimpin yang memilih untuk bertindak secara impulsif dan melulu mengikut emosi. Demikian titah timbalan yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Shah. Baginda bertitah tindakan pemimpin yang melatah dan terburu-buru tanpa berfikir panjang demi mengutamakan kepentingan jangka pendek hanya akan membawa kerosakan yang akhirnya terpaksa ditanggung rakyat. Sultan Nazrin bertitah pada Majlis Sambutan Maal Hijrah 1448 Hijriah peringkat kebangsaan di Masjid Putra. Sultan Nazrin yang juga Sultan Perak bertitah, semangat pengorbanan yang ditunjukkan dalam peristiwa hijrah perlu terus dihayati umat Islam bagi mendepani cabaran mendatang. Baginda mezahirkan kebimbangan terhadap semangat pengorbanan yang kini dilihat semakin kabur dan hanya bersifat retorik semata-mata.
1: Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia.
0: Perpaduan dan persaudaraan dalam Islam perlu terus diperkukuh khususnya dalam menghadapi cabaran semasa termasuk impak krisis bekalan global yang turut dirasai Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyeru umat Islam merapatkan saf menumpukan kepada usaha menyatukan ummah dan mengetepikan perselisihan. Beliau menjelaskan kesatuan ummah berupaya meningkatkan limpahan rahmat manakala perpecahan dan keretakan hubungan hanya mengundang bencana serta melemahkan perpaduan ummah.
2: Dimensi penting kepada konsep hijrah bahawa ia adalah proses berterusan meninggalkan segala bentuk kemungkaran sama ada dari sudut lisan, perbuatan badan mahupun penyakit hati serta membina akhlak yang menyumbang kepada perpaduan dalam kalangan umat Islam dan menganang pergeseran dan perbalahan yang sering timbul. Hanya apabila aspek perpaduan umat ini telah berjaya dipertingkatkan barulah agenda memartabatkan syiar Islam itu mampu digerakkan dengan lebih berkesan.
0: Sementara itu, Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman menyeru umat Islam melakukan transformasi minda yang besar iaitu dengan berhijrah daripada budaya gemar menyalahkan kepada budaya menyumbang bakti demi kemajuan ummah. Perubahan lanskap berfikir itu amat penting dalam mendepani cabaran dunia masa kini yang semakin kompleks di samping mengikis sikap mementingkan diri sendiri untuk disuburkan dengan semangat kebersamaan dalam komuniti. Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar dipilih sebagai tokoh Maal Hijrah Kebangsaan pada Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi di Masjid Putra. Pada majlis sama, pakar fikah Islam dari Maghribi Dr. Ahmad Raisuni diumum sebagai tokoh Maal Hijrah Antarabangsa. Malaysia dan Republik Tatarstan mempunyai potensi besar untuk memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan, pelaburan, pendidikan, pelancongan, industri halal, teknologi serta pembangunan bakat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala bersama Rais atau Ketua Republik Tatarstan Rustam Minikanov sejurus tiba di Kazan. Menurut Datuk Seri Anwar, sektor tenaga turut menjadi fokus utama dalam perbincangan berkenaan memandangkan Tatarstan merupakan antara wilayah pengeluar minyak utama di Persekutuan Rusia. Peningkatan kos bahan binaan susulan krisis bekalan

0: projek tanpa sebarang penangguhan. Katanya Kementerian Kerja Raya bersama Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia telah menjalankan kajian berhubung kesan krisis tersebut terhadap industri pembinaan serta membentangkan hasil kajian itu kepada Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Kajian itu merangkumi strategi jangka pendek dan panjang bagi menangani sebarang kesan ekonomi khususnya melibatkan rantaian bekalan dan kos bahan binaan. Dua projek pembinaan infrastruktur air yang sedang dilaksanakan di Papar dijangka beroperasi tahun ini sekaligus memulihkan penyelesaian jangka panjang isu gangguan bekalan air bersih di daerah berkenaan dapat direalisasikan. Perkara itu dinyatakan Ahli Parlimen Papar, Dato' Armizan Muhammad Ali. Beliau yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup berkata, projek naik taraf Muka Saut Kampung Kabang dijangka siap pada 31 Julai ini, manakala komponen Logi Rawatan Air LRA Kogopon 2 disasarkan beroperasi secara berperingkat pada Ogos hingga September.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, juara bertahan Argentina bermula langkah kanan apabila menewaskan Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan kumpulan J di Stadium Kansas City. Ketua pasukan Lionel Messi membuktikan ketajamannya masih berbisa apabila melakar hat-trick pertama di kejohanan ini sekaligus mencipta 3 mata kemenangan buat Argentina. Gol itu turut membolehkan Messi mengukir sejarah apabila menyamai rekod penjaring terbanyak sepanjang zaman. Bintang Argentina itu kini mengumpul 16 gol di pentas Piala Dunia menyamai rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Keputusan lain, pagi tadi Norway menewaskan Iraq 4-1 dalam aksi kumpulan I, turut mengutip 3 mata Perancis yang menang ke atas Senegal 3-1. Dalam pada itu, pengendali Norway Stel Solbakken memuji ketua pasukan Erling Haaland. Beliau menyifatkan pemain itu memiliki mentaliti luar biasa selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 4-1 ke atas Iraq. Sementara itu, pengendali Iraq Graham Arnold percaya pasukan bimbingan Solbakken itu mampu mara lebih jauh. Beliau bagaimanapun mengakui Iraq terpaksa membayar harga mahal akibat kesilapan sendiri, namun tetap meletakkan harapan tinggi menjelang 2 lagi aksi sukar menentang Perancis dan Senegal.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Sekurang-kurangnya seorang disahkan maut manakala 4 lagi cedera selepas gempa kuat perpuluhan 3 magnitud merentap wilayah Qinghai, China. Detik cemas berterusan apabila 19 gempa susulan dikesan menggegarkan kawasan terjejas. China kini mengaktifkan amaran kecemasan paling kritikal. Setakat ini, pasukan bomba dan penyelamat komprehensif kebangsaan telah mengatur gerak seramai 320 anggota penyelamat, 78 kenderaan dan 10 anjing pengesan ke lokasi kejadian. Kerajaan India menyekat akses aplikasi Telegram sebagai langkah drastik mengekang penipuan kemasukan kolej perubatan peringkat kebangsaan ekoran skandal kebocoran kertas soalan bulan lalu. Kementerian Elektronik Negara itu mengeluarkan perintah sekatan bermula semalam hingga Isnin depan, iaitu hari peperiksaan semula tersebut berlangsung. Walaupun dicela kerana menghukum 150 juta pengguna biasa, sekatan tetap itu tetap diteruskan demi menghalang kecurangan daripada terus merampas keadilan dalam pelajar yang bertungkus lumus. Krisis kemanusiaan semakin meruncing di Republik Demokratik Kongo apabila mangsa wabak Ebola kini melonjak kepada 808 kes merentas 3 wilayah. Situasi bertambah buruk apabila serangan bom dan tembakan bertubi-tubi memaksa ratusan keluarga melarikan diri sekaligus mempercepatkan penularan jangkitan maut ini. Jurucakap PBB Stefan Dujarric memberi amaran pertumpahan darah itu menyekat laluan bantuan kecemasan meninggalkan mangsa yang cedera tanpa ubat-ubatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Pemimpin jangan bertindak impulsif, elak negara tanggung malang. Malaysia Tatarstan teroka potensi baharu, perluas kerjasama pelbagai bidang.

0: sentiasa memberi yang terbaik untuk anda.
1: Berita pintas merupakan suatu perkara yang perlu dipandang serius kerana ia merupakan salah satu penyebab utama berlakunya kebakaran elektrik. Tidak kira sama ada kebakaran elektrik berlaku di pejabat, kediaman maupun kilang, berita pintas dianggap sebagai pembunuh senyap yang mampu mengakibatkan kebakaran teruk. Punca utama berita pintas berlaku ialah wayar yang longgar atau tidak disambungkan dengan betul, berdebat pada wayar yang rosak dan beban elektrik yang berlebihan. Periksa dan gantikan wayar yang telah lama atau rosak dan jauhi peralatan elektrik daripada air. Sebelum keluar rumah, pastikan suis yang tidak digunakan dimatikan. Sentiasa beringat dan berwaspada. Periksa dan tutup semua suis sebelum keluar rumah. Pesanan ini daripada saya, Izam EYE, di Radio No. 1 Orang Melaka, Melaka FM.

Jerat Pintas merupakan suatu perkara yang perlu dipandang serius kerana ia merupakan salah satu penyebab utama berlakunya kebakaran elektrik. Tidak kira sama ada kebakaran elektrik berlaku di pejabat, kediaman maupun kilang, Jerat Pintas dianggap sebagai pembunuh senyap yang mampu mengakibatkan kebakaran teruk. Punca utama Jerat Pintas berlaku ialah wayar yang longgar atau tidak disambungkan dengan betul, berdebat pada wayar yang rosak dan beban elektrik yang berlebihan. Periksa dan gantikan wayar yang telah lama atau rosak dan jauhi peralatan elektrik daripada air. Sebelum keluar rumah, pastikan suis yang tidak digunakan dimatikan. Sentiasa beringat dan berwaspada. Periksa dan tutup semua suis sebelum keluar rumah. Pesanan ini daripada saya, Izam EYE, di Radio No. 1 Orang Melaka, Melaka FM.

Kita bersama Mac Rahayu. Itu di atas permintaan pendengar-pendengar kita dari Ita. Ya, terima kasih. Yang mana lagi belum menghantarkan kiriman anda, permintaan anda, boleh hantarkan ke rumah hijau kami, ya, di 01080661023. Dan juga di talian TikTok kami. Anda masa masuk tu anda bolehlah komen-komenkan lagu-lagu yang ingin anda dengarkan. InsyaAllah saya akan keudarkan lagu-lagu permintaan ataupun lagu-lagu yang anda ingin nak dengarkan pada petang-petang ini, kan, sambil berehat bersama dengan keluarga. Baik, sedikit mu masih ingin saya kongsikan bersama dengan anda ini mengenai Carnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka, yang mana nak level up business perlukan suntikan modal atau nak kembangkan produk ke pasaran lebih luas, jom ke Carnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, berlangsung pada 19 hingga 21 Jun 2026 jam 10 pagi hingga 10 malam di Morton Walk Melaka. Dapatkan pelbagai perkhidmatan, pembiayaan dan pembangunan usahawan, konsultansi, perniagaan, sesi padan niaga, jualan SDSI dan jualan madani KUSKOP dengan diskaun sehingga 30%. Okay? Masuk adalah percuma. Carnival HPM KUSKOP ke mana? Ke Melaka lah. Jadi datanglah, kami di Melaka FM juga akan berada di sana bersama dengan DJ-DJ Melaka FM bermula hari Sabtu 10 pagi hingga 5 petang, hari Ahad 10 pagi hingga 5 petang. Okay? Jadi kalau nak bersama-sama dengan kami, nak berhibur bersama dengan kami di sana, anda boleh datanglah di Kampung Morton ataupun di Morton Walk sana untuk kata beramah mesra bersama dengan DJ-DJ kami di Melaka FM dan mengikuti pelbagai aktiviti-aktiviti yang kami adakan, serta anda boleh juga menikmati juadah-juadah makanan-makanan yang dijual di sana nanti. Okay? Jadi boleh datanglah pada hari Sabtu ini dan Ahad ini, kerana eventnya bermula ataupun carnival ini bermula pada hari Jumaat, ya, hari Jumaat ini, tetapi Melaka FM akan berada di sana pada hari Sabtu dan Ahad. Okay? Jadi jumpa anda di sana. Kita bacakan kiriman daripada Mok Suraja alias Salam. Selamat petang DJ Izzat, selamat berkonti, selamat tahun baru Islam katanya, 1448 Hijri, buat DJ Izzat, buat semua DJ Melaka FM dan semua otak-otak teman Melaka FM. Semoga semua yang sihat-sihat selalu. Moksu nak dengarkan lagu Rindu Berindu oleh Fauzia Idris. Lagu ni buat semua pendengar-pendengar setia Melaka FM. Buat DJ Izzat, terima kasih. Jom kita tunaikan lagi 3 permintaan Fauzia Idris. Lagu Merindu, Rindu Merindu. Hakim and Magistrate Mewangi, juga kita ada Datuk Jamal Abdillah sekejap aja lagi di sudut kamar hatiku.

Ha, tengah memandu tu. Ha, jangan telefon tau. Nyawa kau bukan boleh diganti macam sarung telefon. Ingat, satu silap boleh bawa maut. Pakai telinga keledar, pakai tepi keledar, patuhilah lampu syarat. Jangan jadi mangsa kecuaian sendiri. Pandu cermat, jiwa selamat. Sayang nyawa, sayang keluarga. Hai, saya AB

tengok orang lain berjaya, pasti ada yang rasa cemburu. Cemburu untuk menjadi orang yang berjaya tak salah. Tapi jangan timbul iri hati sampai nak menjatuhkan orang lain. Kita pun sebenarnya boleh berjaya juga. Asalkan niat dan cara kita betul dan saling bantu-membantu, pasti kejayaan itu akan jadi milik kita. Yang penting ialah usaha untuk mencapai kejayaan. Tanpa usaha, kita tak akan mampu mencapai apa yang kita impikan. Jadi, berusahalah sehingga berjaya dan bantu orang lain untuk sama-sama berjaya. Pesanan ikhlas daripada saya, Ernie Zakri, untuk semua pendengar Melaka FM

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. Kerajaan negeri akan terus memikul tanggungjawab yang telah dimandatkan oleh rakyat dalam memastikan kejayaan setiap program transformasi yang dilaksanakan melalui proses penilaian secara teliti dan objektif serta inklusif. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof menerusi hantaran di Facebooknya berkata, setiap transformasi yang dilaksanakan kerajaan negeri adalah satu hijrah dalam mengutamakan keperluan rakyat seiring dengan slogan Madani dihayati, Ummah diberkati. Beliau turut berharap agar rakyat Melaka mengambil iktibar dalam menyambut ketibaan Tahun Baru Islam 1448 Hijrah. Bekas pendidik Dato' Abdul Rahim Abdul Chalik Al-Hafiz antara penerima anugerah tokoh Ma'al Hijrah peringkat negeri Melaka bagi kategori anugerah Abu Bakar As-Siddiq. Pemilihan beliau dibuat berikutan sumbangan besar dalam bidang dakwah pendidikan Islam dan pembangunan masyarakat sepanjang lebih 4 dekad di Melaka. Beliau sebelum ini pernah berkhidmat sebagai Duta Khas Pendakwah Arab Saudi dari tahun 1981 hingga 2019. Beliau turut memainkan peranan penting sebagai Hakim Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat Negeri Melaka serta Guru Takmir Negeri Melaka sejak 1987 hingga kini. Selain itu, beliau juga menyumbang sebagai penulis khutbah Jumaat Jabatan Agama Islam Melaka JAIM dan beliau pernah menerima anugerah Tokoh Ma'al Hijrah 1439 Hijrah bagi kategori Imam Ash-Syafi'i, tokoh ilmuan Islam.
2: Tidak pernah terbayang di dalam hati. Jadi saya bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kerajaan negeri Melaka, terutama Ma'im dan Jaim. Barakallahu fikum. Saya tidak sangka ini sebenarnya. Ya, semuanya apa namanya dengan takdir Tuhan, anugerah Tuhan. Mereka yang Allah yang gerakkan semua, maka saya bersyukur pada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan ini menjadikan apa namanya itu orang Arab dia targib, temangkim, temang apa? Supaya menguatkan kita untuk beribadah, untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada sahabat-sahabat saya yang lain pendakwah-pendakwah itu.
1: Beliau berkata demikian selepas majlis sambutan Ma'al Hijrah Negeri Melaka di Masjid Falihin Kampung Alai, Merlimau malam tadi. Dua lorong di Jalan Semabuk, Bukit Katil berhampiran lampu isyarat Bukit Bayan ditutup sementara selepas berlaku kejadian tanah jelus yang menjejaskan struktur jalan. Kejadian itu membabitkan kawasan mendapan sepanjang 4 meter dan lebar 8 meter di laluan FT264 Seksyen 3.4 sekaligus menyebabkan aliran trafik dari arah Bukit Katil ke Semabuk terjejas. Pengarah Jabatan Kerja Raya Melaka, Insinyur Muhammad Sazli Mokhtar berkata, siasatan awal mendapati kejadian dipercayai berpunca daripada paip utama milik syarikat Air Melaka Berhad SAMB berdiameter 600mm yang pecah. Menurut beliau, kerosakan paip itu dipercayai berlaku akibat kerja pemasangan kabel gentian optik menggunakan kaedah Horizontal Directional Drilling atau HDD oleh pihak ketiga. Sebagai langkah keselamatan, dua lorong dari arah Bukit Katil ke Semabuk ditutup sementara sehingga kerja pembaikan selesai dilaksanakan. Orang ramai dinasihatkan menggunakan laluan alternatif serta mematuhi arahan pihak berkuasa bagi mengelakkan kesesakan di kawasan terjejas. Dua pekerja lelaki warga India berusia 27 tahun cedera parah selepas terperangkap dalam runtuhan lift di sebuah hotel di Bandaraya Melaka. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Melaka dalam satu kenyataan berkata, mangsa terperangkap dalam runtuhan lift yang jatuh dari tingkat 7 ketika kerja-kerja pembaikan lift sedang dilakukan. Katanya JBPM menerima panggilan pada 11.55 pagi dan menggerakkan 8 anggota bersama sebuah jentera dan van perkhidmatan penyelamat perubatan kecemasan EMRS dikejarkan ke lokasi. Kedua mangsa kemudian dihantar ke hospital dan dilaporkan cedera parah. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia, Madani.
0: Yang sahih di RTM.
3: Melaka FM mempesonakan 102.3.
0: Jom terus dengar Melaka FM, pastinya mempesonakan.

Pengorbanan peristiwa hijrah perlu dihayati depani cabaran mendatang. Dakwaan pelajar masuk universiti awam melalui pintu belakang, tuduhan berat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Piala Dunia FIFA yang paling inklusif.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Malaysia menyambut baik pemuktamadan Program Strategik Asia-Rusia bagi Kerjasama Perdagangan dan Pelaburan 2026 hingga 2035. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pelan itu akan menjadi pemangkin kepada fasa baharu hubungan ekonomi ASEAN-Rusia. Kerajaan akan terus mewujudkan dasar dan persekitaran kondusif bagi menggalakkan kerjasama perdagangan serta pelaburan. Tambah beliau, Program Strategik Asia-Rusia 2026 hingga 2035 menyediakan pelan hala tuju bagi memperkukuh kerjasama ekonomi kedua-dua pihak. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Forum Perniagaan ASEAN-Rusia di Kazan, Rusia. Pihak berkuasa Tunisia menghantar pulang hampir 100 migran dari wilayah Sub-Sahara Afrika bawah inisiatif kepulangan sukarela. Jurucakap Pengawal Keselamatan Kebangsaan Tunisia memaklumkan program tersebut melibatkan hampir 5,000 tahun individu tahun lalu. Kadar penghantaran pulang telah dipertingkat baru-baru ini dengan kekerapan penerbangan meningkat daripada sekali sebulan kepada penerbangan khas yang hampir menyamai masa harian. Australia melonggarkan nasihat perjalanan ke beberapa buah negara Asia Barat termasuk Emirah Arab Bersatu dan Qatar. Ia susulan perjanjian interim yang dicapai Amerika Syarikat dan Iran untuk menamatkan peperangan di wilayah tersebut. Menteri Luar Penny Wong bagaimanapun mengingatkan rakyatnya agar tetap mempertimbangkan keperluan untuk melancong memandangkan situasi keselamatan masih berpotensi berubah pantas tanpa sebarang amaran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengorbanan peristiwa hijrah perlu dihayati depani cabaran mendatang. Dakwaan pelajar masuk universiti awam melalui pintu belakang, tuduhan berat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Haslin Barim, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Hati-hati dengan Hati. Kita ikuti bersama.
1: Dalam sebuah hadis sahih disebut tentang la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun, atau kama qal ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi hijrah. Hijrah yang dimaksud kat sini ialah perpindahan. Kalau siapa kat Mekah, stay kat Mekah. Siapa yang di Madinah, stay di Madinah. Akan tetapi hijrah yang kita sambut ini ialah dua benda, iaitu jihad dan niat. Jihad kita tahu fizikal, niat adalah daripada jiwa, daripada hati kita. Sebab hijrah itu ialah antara dia an-naqlu, yakni perpindahan dari kezaliman kepada keadilan. Perpindahan daripada dosa kepada berpahala. Berpindah daripada su'ul a'mal ila ahsani a'mal. Berpindah daripada amalan yang jahat kepada amalan yang baik. Satu. Yang kedua ialah hijrah itu bermakna terku. Maksudnya meninggalkan. Aku telah tinggalkan dosa untuk menuju kepada pahala. Yang ketiganya al-i'rad. Al-i'rad a'rada. Yu'ridu i'radan. Al-i'rad maksudnya berpaling daripada kejahatan kepada kebaikan. Meninggalkan jahat, meninggalkan dosa, berpindah daripada dosa, berpindah daripada benda yang tidak elok, dan berpaling daripada kejahatan. Semua itu muta'alliq, bermula dengan hati manusia itu sendiri. Kata orang, hendak 1,000 daya, tak hendak 1,000 dalih. Hati kita ni, niat jahat, nak buat jahat. Tapi tak buat jahat. Niat kata, aku nak tumbuk budak ni. Tapi tak jadi tumbuk. Eh, kesian pula, tak dosa.
0: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda. Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Haslin Barim, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Hati-hati dengan Hati. Kita ikuti bersama.
1: Dalam sebuah hadis sahih disebut tentang la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun, atau kama qala Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi hijrah. Hijrah yang dimaksudkan sini ialah perpindahan. Kalau siapa kat Mekah, stay kat Mekah. Siapa di Madinah, stay di Madinah. Akan tetapi hijrah yang kita sambut ini ialah dua benda, iaitu jihad dan niat. Jihad kita tahu fizikal, niat adalah daripada jiwa, daripada hati kita. Sebab hijrah itu ialah antara dia an-naqlu, yakni perpindahan dari kezaliman kepada keadilan. Perpindahan daripada dosa kepada berpahala. Berpindah daripada su'ul a'mal ila ahsani a'mal. Berpindah daripada amalan yang jahat kepada amalan yang baik. Satu. Yang kedua ialah hijrah itu bermakna terku. Maksudnya meninggalkan. Aku telah tinggalkan dosa untuk menuju kepada pahala. Yang ketiganya al-i'rad. Al-i'rad a'rada. Yu'ridu i'radan. Al-i'rad maksudnya berpaling daripada kejahatan kepada kebaikan. Meninggalkan jahat, meninggalkan dosa, berpindah daripada dosa, berpindah daripada benda yang tidak elok, dan berpaling daripada kejahatan. Semua itu muta'alik, bermula dengan hati manusia itu sendiri. Kata orang, hendak 1,000 daya, tak hendak 1,000 dalih. Hati kita ni, niat jahat, nak buat jahat, tapi tak buat jahat. Niat kata, aku nak tumbuk budak ni, tapi tak jadi tumbuk. Eh, kesian pula, tak dosa. Saya nak mesh dengan jihad tadi ni. Tapi kalau hati kata, insyaAllah kalau dapat gaji bulan ni, aku nak bagi 5% gaji aku. Maksudnya kalau RM3,000, RM150. Udah dapat gaji, niat tadi ni, RM150. Dah dapat gaji, tak buat. Allah bagi satu pahala. Niat dia buat. Ha. Nak buat inilah dia panggil jihad. Sifat Allah ini dalam surah An-Nisa ayat 100. Contoh.

cakap tidak serupa bikin. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Usamah, sami'tuhu yaqulu yuja'u birrajuli yaumal qiyamah fayulqa finnar fatandaliku aqtabuhu finnari fayaduru kama yadurul himaru birahahu fayajtami'u ahlun nar alaihi fayaquluna ay fulanun ma sya'nuka alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar qala kuntu amarukum bil ma'ruf wa la atihi wa anhaakum 'an munkari wa atihi. Hadis diriwayatkan daripada Bukhari, nombor hadis 3027, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Daripada Usamah berkata, aku mendengar baginda bersabda, pada hari kiamat nanti ada seorang yang dihadirkan, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan isi perutnya keluar dan terburai. Di dalam neraka, seorang orang neraka tersebut akan berputar-putar. Jadi orang yang dicempakkan dalam neraka dalam perut yang terburai tadi akan berputar-putar seperti

Ya, sebagai panduan muslim dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 7.21 minit malam akan berkumandang azan maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami, Melaka FM.

Pasti malam ini kita ada pilihan In Trend. Kita akan keudarakan lagu-lagu baru sahajalah. Dan istimewa malam ini, kita bawakan untuk anda kumpulan G2 dalam pilihan In Trend. Okay? Ada buah tangan baru daripada kumpulan G2 untuk anda semua. Jadi ini lagu yang Ain dapat belanja sikit lah.

lagu terbaru daripada kumpulan G2, Rindu Dalam Sengsara. Ha, jadi untuk anda nak tahu lebih lanjut mengenai kumpulan G2 ni, anda boleh dengarkan kami pastinya di 102.3 di RTM Click, dan juga anda boleh tonton kami di live TikTok Melaki FM dan juga di live Facebook Melaki FM 9.30 minit malam kejap lagi, okay? Jadi untuk jam ini, jom kita terus fly dulu dalam zone music tanpa henti. Nak layan dulu sebuah lagu daripada Crystal, Luahan Hati Khas untuk anda.

Ya, sebagai panduan muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 8.37 minit malam akan berkumandang azan Isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Isyak daripada kami, Melaka FM.

0: Tiada kenaikan harga petrol diesel buat 3 minggu berturut-turut. RTM tubuh pasukan khas pantau akses siaran pada dunia dari luar negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 9 malam. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.37 seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi pula kekal masing-masing pada RM4.35 dan RM3.72 seliter. Turut tidak berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan, iaitu RM2.15 seliter. Dalam tempoh sama, harga petrol bersubsidi menerusi Budi 95 juga kekal pada RM1.99 seliter, sementara harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS kekal RM2.05 seliter. Manakala harga bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 seliter. Menurut MOF, penggunaan 200 liter RON 95 pada harga tanpa subsidi RM3.72 seliter menelan kos RM744 juta. Pada masa sama, tanggungan subsidi kerajaan berdasarkan harga pasaran semasa masih diunjurkan tinggi, iaitu sekitar RM3.5 bilion sebulan, dengan subsidi RON 95 dianggarkan RM2 bilion dan subsidi diesel berjumlah RM1.5 bilion sebulan. Pemuktamadan dan Program Strategik ASEAN-Rusia mengenai kerjasama perdagangan dan pelaburan 2026-2035 yang dijadual digunapakai pada akhir tahun ini merupakan langkah awal untuk lonjakan seterusnya dalam hubungan ekonomi kedua-dua pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagaimanapun berkata, rangka kerja sahaja tidak mencukupi. Sebaliknya, persekitaran kondusif penting untuk merealisasikannya. Beliau menyatakan demikian ketika berucap dalam Forum Perniagaan ASEAN Rusia di Kazan. Program itu menyediakan pelan tindakan untuk fasa seterusnya hubungan ekonomi antara 11 negara anggota blok ekonomi BRICS dan Rusia, dengan memberi tumpuan kepada perdagangan dan pelaburan, teknologi baharu dan daya tahan iklim. Dalam pada itu, Perdana Menteri menggesa ASEAN dan Rusia memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang, terutama keselamatan makanan, tenaga, pembuatan termaju, teknologi digital dan pendidikan. Pada masa sama, beliau menekankan adalah penting bagi negara-negara untuk memperkukuh ketersambungan, memperdalam kepercayaan dan meneruskan kerjasama praktikal.
1: Let us be honest. We are not yet principal economic partners. We are not utilizing the enormous potential in ASEAN, the potential in Tatarstan and in Russia. Therefore, you in the private sector, the business community, should play this. Because as far as governments and leaders are concerned, we are committed to ensure that we can enhance this collaboration and expand multilateral cooperation.
0: Sementara itu, ketika ditemubual media Rusia, Perdana Menteri menyatakan kesediaan Malaysia memperluas kerjasama dengan Rusia dalam pelbagai bidang strategik, tidak hanya tertumpu kepada sektor tenaga. Menurut Datuk Seri Anwar, kerjasama tenaga kekal penting, terutama dalam aspek keselamatan bekalan. Namun, potensi hubungan kedua-dua negara jauh lebih besar untuk diterukai.
1: Energy cooperation is of course necessary, but at the same time, the new technology, defense, all fields of collaboration. I, as I've said and repeated, our position is, you know, independent and to collaborate with all that would benefit our people.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih 50,000 pengunjung disasar memeriahkan Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka yang akan berlangsung di Mountain Walk Melaka bermula Jumaat hingga Ahad ini. Menurut kenyataan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, pelbagai program berimpak tinggi dirangka sepanjang 3 hari penganjuran Karnival itu. Antara program utama adalah sesi padanan perniagaan anjuran SME Corp Malaysia yang dijangka menjana potensi urus niaga sehingga RM1 juta. Selain penganjuran jualan madani Kuskop yang menawarkan diskaun 20% bagi 60 barangan keperluan asas. Perubahan cuaca dan peningkatan suhu susulan fenomena El Nino mula dirasai, mendorong orang ramai mengambil langkah menyesuaikan rutin harian dan menjaga kesihatan bagi mengelak risiko akibat cuaca panas.
2: Pagi sekarang dia panas terik kan. So kalau pergi kerja pun kita kena pakai full suit apa semua. Saya lebih pada minum air lebih lah. Saya terpaksa kurangkan aktiviti luar lah. Masa saya kerja fleksibel, boleh anjak ke boleh buat kerja malam.
3: Ada juga main bola. Lepas tu kadang ada time pagi tu pergi jogging, pagi kadang pergi hiking. Tapi tanya kemarau ni kita tak pergi lah. Just main bola kat taman je. Ah, kita kurangkan je.
4: Saya satu family memang tiap beratkan botol air tu dalam 1 liter tu memang kena habiskan. Saya biasanya memang saya akan sediakan vitamin C, akan saya akan consume lah vitamin C untuk anak-anak saya 2 orang.
5: Sebab saya pergi kerja pun dengan motor, so kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas tu buat efek jugalah kat diri saya. Kalau ikutkan, saya kena teruskan minum air yang banyak. Kalau boleh, elakkanlah aktiviti luar.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: RTM mewujudkan pasukan dan sistem khas bagi memantau cubaan mengakses siaran Piala Dunia FIFA 2026 menerusi platform RTM Klik dari luar negara, termasuk menerusi penggunaan rangkaian persendirian maya VPN. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata pemantauan berterusan itu dilaksanakan bersama-sama rakan strategik teknologi. Ini bagi memastikan siaran kejohanan berkenaan hanya dapat ditonton di Malaysia selaras dengan perjanjian hak penyiaran bersama FIFA. Langkah itu juga bertujuan memastikan kelancaran siaran ke semua 104 perlawanan menerusi RTM dan rakan penyiar rasminya Unify TV, selain memastikan kestabilan platform digital berkenaan sepanjang kejohanan berlangsung. Ashwat juga memaklumkan bagi edisi 2026, kerajaan memperoleh hak siaran bagi kesemua 104 perlawanan berangkumi 94 secara langsung dan 10 siaran tertunda dengan peruntukan RM26.2 juta berbanding RM33 juta bagi hanya 41 perlawanan pada edisi 2022. Berhubung jumlah tontonan, beliau memaklumkan RTM Klik merekodkan purata antara 1.5 juta hingga 2.5 juta tontonan bagi setiap perlawanan. Namun, data lengkap akan diumumkan selepas kejohanan berakhir. Sementara itu, empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok, pastinya ia menjadi tumpuan perlawanan antara Portugal dengan Republik Demokratik Kongo dalam kumpulan K pada pukul 1 pagi, serta aksi England menentang Croatia dalam kumpulan L pada pukul 4 pagi, dan satu lagi perlawanan kumpulan L menyaksikan Ghana bertemu Panama yang dijadualkan berlangsung pada 7 pagi. Manakala Uzbekistan berdepan Colombia pada pukul 10 pagi dalam satu lagi aksi kumpulan K.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Israel terus melancarkan serangan di beberapa kawasan di selatan Lebanon dengan insiden ketenteraan masih berlaku di beberapa lokasi. Menurut agensi berita nasional Lebanon, serangan berlaku ketika usaha diplomatik sedang dipergiat bagi meredakan ketegangan di Asia Barat. Iran menegaskan sebarang penyelesaian jangka panjang perlu merangkumi penghentian permusuhan di Lebanon serta pengunduran tentera Israel. Parlimen Switzerland meluluskan cadangan menggesa kerajaan memulakan rundingan dengan Kesatuan Eropah mengenai perjanjian keselamatan dan pertahanan. Menerusi laporan agensi berita Anadolu, keputusan tersebut susulan perubahan landscape keselamatan Eropah dan pengurangan beransur-ansur peranan Amerika Syarikat. Cadangan tersebut turut membolehkan Switzerland menyertai pembelian senjata secara bersama dengan blok itu serta mengamalkan dasar keselamatan yang lebih tertumpu kepada benua Eropah tanpa menjejaskan prinsip berkecuali. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menggesa Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memainkan peranan dalam usaha mencari penyelesaian secara aman dengan Korea Utara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada kenaikan harga petrol, diesel buat 3 minggu berturut-turut. RTM tubuh pasukan khas pantau akses siaran Piala Dunia dari luar negara. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Pelu.

0: 17 Jun 1966, Penghulu Tawisli mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Penghulu Tawisli dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak yang baharu. Upacara mengangkat sumpah dilakukan di hadapan Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapieh, Gubernur Sarawak di Astana Sarawak, Kuching, Sarawak. Meskipun upacara ini mengesahkan pelantikan beliau, namun yang amat berhormat Datuk Stephen Kalong Ningkan, Ketua Menteri Sarawak pada masa itu masih belum meletakkan jawatan lagi. Pelantikan Penghulu Tawi dibuat selepas nama beliau dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Kebangsaan Perikatan yang berlangsung di Kuala Lumpur pada 16 Jun 1966. Selepas mesyuarat tersebut, Yang Amat Berhormat Datuk Stephen diberikan tempoh 24 jam untuk meletakkan jawatan, namun beliau enggan berbuat sedemikian sehingga membawa kepada situasi ini.
1: Melaka FM 102.3 mempesonakan.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

antara buah tangan terbaru daripada kumpulan G2. Nak tahu lebih lanjut, kejap lagi kita akan bersama dengan kumpulan G2. Ini ada komen tau, dekat komen dekat Facebook ni, daripada Afis Nur Shahzaf. Katanya tahun 1991 masa sekolah rendah darjah 6, kumpulan G2 ni popular dengan lagu Terkunci Dalam Sengsara. Dan sekarang ni lagu baru ialah Rindu Dalam Sengsara. Nak tahu lebih lanjut, kejap lagi kita akan bersama-sama, okey? Pukul 9.30 minit malam. Okey, sambil-sambil tu juga saya nak kongsikan dengan anda. Mungkin ada antara kita yang nak level up business, perlukan suntikan modal ataupun anda nak kembangkan produk ke pasaran lebih luas. Jadi jom sama-sama kita ke Carnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka, anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi yang akan berlangsung pada 19 hingga 21 Jun ini, pukul 10 pagi hingga 10 malam di Morton Walk Melaka. Dan juga anda boleh dapatkan pelbagai perkhidmatan pembiayaan dan juga pembangunan usahawan, konsultasi perniagaan, sesi padan niaga, jualan SDSI dan juga jualan madani Kuskop dengan diskaun sehingga 30%. Jangan risau, masuk adalah percuma sahaja. Jadi jemput datang ramai-ramai ke Carnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka. Okey, lebih kurang 10 minit lagi kita akan bersama dalam pilihan Intrend, dan pastinya kita akan bersama dengan kumpulan G2 kejap lagi. Jadi jangan ke mana-mana.

0: Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan EAIC melalui mana-mana saluran aduan berikut: e-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.
1: Nak kan memainkan lagu-lagu yang

negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Pernah tak anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio nombor 1, Orang Melaka.

Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka. Baru saja berlalu nyanyian Ernie Zakri Nostalgia, 10.38 minit malam ketika ini. Masih lagi bertemankan saya dekat sini sampai pukul 12.30 malam nanti, okay? Baik, sambil-sambil tu saya nak kongsikan dengan anda mengenai Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka. Jadi untuk anda yang nak level up business, untuk anda yang perlukan suntikan modal ataupun nak kembangkan produk anda ke pasaran yang lebih luas, jom sama-sama kita ke Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka. Anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi akan berlangsung pada 19 hingga 21 Jun ini, pukul 10 pagi hingga 10 malam, bertempat di Moreton Walk Melaka. Ada macam-macam perkhidmatan disediakan khas untuk anda, okay, antaranya perkhidmatan pembiayaan dan pembangunan usahawan, konsultasi perniagaan, sesi padan niaga, jualan SDSI dan jualan madani KUSKOP dengan diskaun sehingga 30%. Jangan risau, masuk adalah percuma sahaja. Anda boleh datang ramai-ramai ke Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka dekat Moreton Walk Melaka, okay, 19 hingga 21 Jun ini. Dan untuk jam ini, Ain kembali untuk tunaikan permintaan lagu dalam pilihan Intren. Okey, dah ramai dah yang komen-komen nak dengarkan lagu pada malam ini. Okey, antaranya kita ada permintaan lagu daripada Azani. Katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Projector Band, Sinar Pelangi. Juga kita ada permintaan lagu daripada Cik Abdul Syukur, nak dengarkan lagu nyanyian Haziq Rusbi, Nur Lela. Lagu ni samalah permintaan dengan Abang Zai kan ada dekat Wasabi Melaka FM. Katanya, Assalamualaikum Ain. Waalaikumsalam. Abang Zain nak dengarkan lagu nyanyian Haziq Rusbi. Salam Ma'al Hijrah lah untuk Kak Nur Siha di Jasin, Kak Nur Kamariah dekat Singapura, Toman Janggut, Zainal Majid dan juga Cik Ramlan dekat Batu Pahat. Dengan kata-kata, semoga tahun baru ni sikap kita akan bertambah lebih baik. Amin, InsyaAllah. Okay, jadi untuk anda yang mana nak request lagu tu, Ain rasa masih lagi sempat, InsyaAllah. Kalau sempat, akan tunaikan permintaan lagu anda sampai pukul 12.30 malam nanti, okay? Yang mana nak request lagu malam ni, temanya lagu baru sahaja, boleh terus WhatsApp Ain 01 08 06 1023.

Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

Yamaha KFM Radio No. 1 Orang Melaka pasti mempesonakan. Baru saja berlalu daripada Plus News Drifted 10.53 minit malam ketika ini. Okey, jangan lupa esok untuk sama-sama kita ikuti temu bual berkenaan dengan tipu pinjaman tidak wujud bersama dengan Inspektor Muhammad Faizal Abdullah, Pegawai Penyiasat Siasatan Jenayah Komersil IPD Justin, pada hari esok 1.30 tengah hari dalam segmen Kau Kena Shake Dulu Polis dan Anda. Ini penting untuk kita dengarkan tentang tipu pinjaman tidak wujud ataupun PTW. Jadi anda boleh tonton pastinya di live TikTok Melaki FM, di live Bilik Brew Melaki FM, dan juga anda boleh dengarkan di 102.3 dan juga di RTM Klik esok 1.30 minit tengah hari. Okay? Dan juga untuk jam ini, sebelum kita ke pusat berita di Angkasa Puri Kuala Lumpur pukul 11 nanti, I nak tunaikan dulu satu lagu daripada Kak Wadia dan juga AR Trader. Nak dengarkan lagu nyanyian Zain Nakal dan juga Zamir Harith, Dalam Diam. Jadi anda jangan ke mana-mana, terus kekal mendengarkan kami, Radio No. 1 Orang Melaka.

0: boleh tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM

Yang Melaki FM Radio No. 1 Orang Melaka. Itu dia nyanyian semula oleh Alfa Hani, Butterfly. 11.41 minit malam ketika ini. Okey, jadi untuk waktu ni Ain tak nak buang masa, sebabnya kita dah kesetukan masa untuk menunaikan permintaan lagu. Jadi ini lagu yang seterusnya dalam pilihan Intran. Kita ada permintaan lagu daripada Zakri dekat TikTok ni. Nah, dengarkan lagu terbaru daripada Bagio, Rindu. Dan juga kita ada permintaan lagu daripada Kak G Abadi. Ya, dekat WhatsApp Melaki FM, katanya nak dengarkan lagu Wani Hasrita, Terlalu Memuja. Okey, sebelum tu kita nak baca komen kejap lah eh. Amboi, semua cerita burger ni. Ya, dah lapar ke tu eh? Sebenarnya kejap lagi nak tonton bola pukul 1 pagi kejap lagi kan. Portugal menentang Congo. Ramai peminat Portugal dekat sini eh. Okey, apa pun, terima kasih untuk dekat TikTok ni Cik Samsuri. Saya pergi sekolah dulu, ayah yang hantar. Saya sekolah dekat Munshi, jadi kenalah naik bas. Ini kita throwback sikit lah kisah-kisah zaman sekolah dulu kan. Okey, terima kasih yang baru follow Melaki FM. Yang mana belum follow, kita boleh follow rapat-rapat, boleh ikuti kita. Sebabnya dekat TikTok ni kita ada misi tau, kita nak road to 140,000 pengikut. Jadi yang mana keluar FYP TikTok tu, jangan lupa untuk follow TikTok Melaki FM dan juga semua media sosial rasmi Melaka FM. Okey, baik, jom kita terus fly dengan lagu Bagio, Rindu dalam pilihan Intran Melaki FM.

0: Malam Bola Sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Dalam kehangatan demam bola sepak FIFA 2026 ini, antara yang saya akan kongsikan ialah pengenalan mengenai maskot. Maskot rasmi telah menjadi sebahagian daripada identiti Piala Dunia FIFA sejak tahun 1966, berfungsi sebagai simbol budaya tuan rumah dan medium untuk mendekatkan kejohanan dengan peminat seluruh dunia. Setiap maskot mencerminkan identiti negara penganjur serta semangat bola sepak global. Juga untuk tahun ini 2026, tiga maskot telah dipilih, iaitu Maple, Zuyu dan Clash. Tiga maskot mewakili tiga negara penganjur, melambangkan perpaduan kepelbagaian dan semangat bola sepak. Okey, teruskan bersama Nasional FM, geng burung hantu, tentunya di konti Nasional FM RTM.

Doa mereka di dalamnya ialah Subhanakallahumma, yakni maha suci engkau ya Tuhan kami. Dan salam penghormatan mereka ialah salam, yakni salam sejahtera. Dan penutup doa mereka ialah Alhamdulillahirrabbilalamin, yakni segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Walau yu'a

hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahawa Rasulullah bersabda, tidak masuk syurga orang yang terdapat di dalam hatinya perasaan takbur walau sebesar zarah. Makna kalau ada sebesar zarah pun, makna sebesar kuman pun, ataupun kalau kita zarah ni ialah sebesar atom. Sebab tu Abdullah bin Umar meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, Allah tidak melihat kepada orang yang melabuhkan pakaiannya dengan memegah-megah. Islam dilarang daripada sifat, maknanya ada sifat takbur, ada sifat bermegah-megah, kerana ia termasuk dalam perkara yang memusnahkan.

0: berjaya di dunia akhirat. Jumpa saya lagi Ustaz Fazil Saimin dalam segmen Jana Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.
3: Melaka FM memainkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian.

0: Buli bukan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je. Tak semestinya tumbuk baru dikira buli. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Buli bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh tapi hati belum tentu. Pesanan ikhlas ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia Melaka FM.
1: Dunia sekarang makin canggih.
2: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
1: Salah satunya menerusi aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
2: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.

18 Jun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum, Tuanku Muhammad, Yang di-Pertuan Agong di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Universiti Malaya, UM, pada waktu ini mempunyai 320 orang penuntut dari 4 fakulti, iaitu Fakulti Sastera, Fakulti Kejuruteraan, Fakulti Sains dan Fakulti Pertanian. Sejarah UM bermula dengan penubuhan Kolej Perubatan King Edward VII di Singapura pada 28 September 1905 dan Raffles College pada tahun 1928. Hasil daripada cadangan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Carl Saunders mengenai pendidikan universiti, kedua-dua kolej ini kemudian digabungkan pada 8 Oktober 1949 menjadi Universiti Malaya. Selepas satu dekad ditubuhkan, pada 15 Januari 1959, kerajaan bersetuju untuk mewujudkan dua universiti berbeza di Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu dengan hak autonomi masing-masing.

0: Anda di 102.3. Ikuti Berita Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini antara kandungan Berita Melaka FM pagi ini.
1: Kita ada berita mengenai dengan sebanyak 6.87 juta ringgit diluluskan kerajaan pusat bagi kerja-kerja menaik taraf dan penambahbaikan 134 institusi pendidikan Islam di Melaka. Juga, MARA jalin kerjasama strategik dengan MISC Berhad bagi memperkasa bakat maritim negara. Dan juga Radio Televisyen Malaysia RTM memperkukuh keselamatan platform penstriman RTM Klik menerusi pelaksanaan kawalan geolokasi. Berita penuh bersama penyampai Syafiq Nasar. Terus setia dengarkan kami Gegar Pagi Melaka FM.
2: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafina Sari. Sebanyak 6.87 juta ringgit diluluskan kerajaan pusat bagi kerja-kerja menaik taraf dan penambahbaikan 134 institusi pendidikan Islam di Melaka. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rafiq Sohm berkata, peruntukan tersebut mencerminkan komitmen berterusan kerajaan pusat dalam memperkukuh pembangunan pendidikan Islam dan memenuhi keperluan institusi agama di negeri ini. Tambahnya, lebih 1,500 program keagamaan telah dilaksanakan di seluruh Melaka setakat Mei lalu, manakala 200 lagi program dirancang sepanjang bulan Muharram menerusi Jabatan Agama Islam Melaka JAIM dan Majlis Agama Islam Melaka MAIM. Sebanyak 40 kelahiran bayi etnik Rohingya direkodkan di Hospital Melaka sepanjang tempoh Januari hingga Mei tahun ini. Esko Kesihatan Datuk Wee Hisham berkata, jumlah itu adalah sebahagian daripada 55 pemegang kad UNHCR yang menerima rawatan di hospital berkenaan dalam tempoh sama. Menurutnya, selain kes kelahiran, sebanyak 15 lagi membabitkan pelbagai jenis rawatan lain. MARA jalin kerjasama strategik dengan MISC Berhad bagi memperkasa bakat maritim negara bermula dari peringkat MRSM hingga ke Akademi Laut Malaysia. Pengerusi MARA, Dato' Dr. Ashraf Wasdi Dusuki berkata, inisiatif itu merangkumi pendedahan awal kepada industri, penajaan pendidikan dan peluang kerjaya dalam sektor maritim. Menerusi program MARA MIC Edubridge, 5 MRSM dipilih sebagai sekolah angkat maritim perintis MISC bagi melaksanakan aktiviti pembangunan bakat.
2: Maknanya daripada tingkatan satu lagi mereka akan mula didedahkan dengan industri maritim ini. Patutlah MIC mengambil 5 MRSM awal sebagai anak angkat dan kita berhasrat untuk mewujudkan kadet muda maritim di MRSM-MRSM ini. Semua bawa masa ni di 5 MRSM perintis dulu dan sebenarnya yang 50 orang ni adalah graduan-graduan MRSM. Mereka adalah lepasan SPM yang lepas dan hari ini mereka diterima masuk dalam Akademi Laut Malaysia ini.
1: Beliau berkata demikian di Masjid Tanah. Radio Televisyen Malaysia RTM memperkukuh keselamatan platform penstriman RTM Klik menerusi pelaksanaan kawalan geolokasi pelbagai lapisan bagi melindungi hak siaran eksklusif Piala Dunia FIFA 2026. RTM dalam satu kenyataan memaklumkan langkah tersebut diambil susulan laporan mengenai cubaan akses siaran kejohanan berkenaan dari luar negara menerusi penggunaan aplikasi rangkaian persendirian maya VPN. Pemantauan dan penambahbaikan teknikal turut dilaksanakan secara berterusan bagi menjamin kestabilan platform serta memberikan pengalaman tontonan yang optimum kepada pengguna. Selepas hampir seminggu dipantau, seekor buaya tembaga seberat 250 kg akhirnya berjaya ditangkap dalam operasi selama 5 jam di kolam tadahan Bandar Storage Kerubong pada Isnin. Pengarah Perhitaan Melaka, Nur Syirah Mustafa berkata, reptilia sepanjang 3.46 meter itu ditemui terperangkap dalam perangkap yang dipasang pihaknya dengan kerjasama Badan Kawal Selia Air BKSA sejak 9 Jun lalu. Katanya operasi menyelamat dan translokasi buaya itu dilaksanakan bermula jam 5 petang hingga 10 malam oleh pihak perhitaan. Nur Syirah berkata, berdasarkan rekod jabatan, buaya berkenaan adalah tangkapan pertama di kawasan kolam tadahan atau pam air berkenaan. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Wasmas RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
0: Yang sahih di RTM
3: Melaka FM mempersonakan 102.3

0: Keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
3: Melaka FM pasti mempesonakan.